Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestanu.

Gdje kad se furaš, magistralno prema Splitu, mnoge mlade djevojke dišu tada svoje prst. Pokazuju ti neku tablu svoje skladne obline, a ti se pitaš

sad u sobi 202. Samo na trenutak ja izašao sam van. Kad vratim se, sam prepašten. Nema više goluba. Ode s mojim novcima. Ja izigran. Nervozno.

E da, bio je to OK Band, ovo što ste sad čuli to je ova novija verzija, verzija iz 95. Tu je bio Igor Delać vokal i ovaj drugi vokal je Miroslav Škoro. Imamo mi i verziju gdje je Miro i Bero, ali to smo svirali nekom drugom zgodom, svirat ćemo opet jednom drugom zgodom. A sada jedna stvar koja mene jako veseli, to je skladba koja se zove Meksiko, koju je snimio, komponirao naš Ivica Murat, Murčika, stara dobra stvar koja se vrlo, vrlo rijetko vrti na radiju, a mislim da to nezasluženo. Trebala bi se češće vrtiti, pa evo, ako to što mi u ovoj emisiji malo to zasviramo, nadam se da ćemo malo popraviti taj skor koliko se vrti. Meksiko i Ivica Murat.